Men daglig hade ni en skanta för att marina skulle ha till av för nummer 1 Anna, Kem i Taiva Milky och Malgrab, det kan Just The Way You Are för att hitta i Sönberg. Och så är det Goblo att det är en befuture hit Ara Bechans. Det är ju som att delat kon Eda och Negg Bellet Sadin. Senast Spyro, Great Expectation. In my head.

Masta i nysnyft hålla och hamsat anna båda det här men din jag perfetta och då vill jag äta sig för koll. Gina ledin jag likbar och hade lekarget av den i sig. För när sen bejdin och anki moving to the sun äkta hjuggel och koll för att man tittar jobb ni. För att säga sada för koll är man nästa rusa mellan alla och arbetarna.